0: mi.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: O máa wáyé.
1: Hallelujah.
0: Tọ́sí àfúráìdè.
1: Tọ́sí àfúráìdè.
0: O máa ní o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: A máa ṣe kánṣẹ́lì.
1: Yes sir.
0: Ní Wednesday.
1: Wednesday.
0: Títí ìdálẹ́.
1: O dalẹ́ nìyẹn.
0: Tọ́sí.
1: Tọ́sí.
0: Kánṣẹ́lì.
1: Kánṣẹ́lì ni o.
0: Látàárọ̀.
1: Yes sir.
0: Bí ọ̀sán.
1: Bí ọ̀sán ni.
0: Ìrọ̀lẹ́.
1: Ìrọ̀lẹ́.
0: Program bẹ̀rẹ̀.
1: Hallelujah.
0: Títí dòru.
1: Títí dòru.
0: Títí di ìdájú.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: O máa le gan.
1: Alágbára. Ayérayé Ọlọ́run. Ayérayé.
0: 48 hours program.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tọ́sí àfúráìdè.
1: 48 hours.
0: 48 hours program.
1: 48 hours.
0: Ó yẹ bí ẹrù ẹ.
1: Ó jẹ́ dídé.
0: Máa bọ̀ lẹ́sẹ̀.
1: Ó yá máa bọ̀ máa bọ̀ máa bọ̀.
0: Ọ̀sẹ̀ kan tí wòlíì tún fẹ́ lò ní lẹ́sẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Gbogbo ará ìlú ti mọ̀ pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo ìlọrin mọ̀. Sango ọ̀tà.
1: Sango wọ́pọ̀.
0: O ní special case kan.
1: Yẹ́sà.
0: Tọ́lọ́run ò tí ì rán mi sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Máa gbé bọ̀ nílé ṣá.
1: Máa gbé bọ̀ lẹ́sà.
0: Gbogbo ẹ̀yin tẹ níṣẹ́ wòlíì pẹ̀lú mi.
1: Kábíyèsí o.
0: Tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ wòlíì fún.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Tí Ọlọ́run rán mi sí. Tàbí fẹ́ rí wòlíì rẹ.
1: Yẹ̀sà.
0: Fún special case.
1: Wọ́n náà wọ́n kánṣẹ́lì.
0: Wá wá sí lẹ́sà.
1: O jẹ́ máa bọ̀ lẹ́sà sí ẹ.
0: O lè wà lẹ́sà láti Tuesday. Bí àárọ̀ Sátidé.
1: Yẹ̀sà.
0: Kò mọ ìrì Ọlọ́run.
1: Má rí wòlíì rẹ.
0: Wà á rí Ọlọ́run.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nínú wòlíì rẹ.
1: Ó yẹ.
0: Àárọ̀ Sátidé.
1: Sátọ̀dé.
0: Ni wòlíì sá lọ Èkó
1: padà. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ohun olúwa ni èyí.
1: Ó jẹ́ gbọ́ dáadáa.
0: Máa gbọ́ ọmọ yẹn bọ̀ ní lẹ́sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbogbo ẹ̀yà bíi ọmọ.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí ayé ń pa lẹ́kún lórí ọmọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọ̀sẹ̀ yìí ni ọ̀sẹ̀ rẹ.
1: Hallelujah.
0: Ó máa bọ̀ ní lẹ́sà.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀ lẹ́sà.
2: Túre tètè o.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
2: Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
2: Olúwa rán mi sí ọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Dídí ọ̀run wípé.
1: Báwo.
2: Ìwọ gángan.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
3: For the best of national, local, international news and sport, tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0: Multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé. Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus.

0: iná ó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn ráńpẹ́ yìí.
1: Gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa iná ọmọ rara tó ń pẹ̀mí tó tún ba gbogbo dúkìá jẹ́. Ìjàmbá yìí yẹ kó máa pè wá ṣàkíyèsí láti ṣàyẹ̀wò dáadáa láti dẹ́kun ìjàmbá iná lágbègbè wa ni. Rí i dájú pé ó fi ẹ̀rọ apeni ṣàkíyèsí iná sínú ilé rẹ̀ kọ́ nípa ọ̀nà àbáyọ bóyá tí ìjàmbá iná bá ṣẹyọ. Má sì fi oúnjẹ sílẹ̀ sórí iná láì mójútó fún ìgbà pípẹ́. Ẹ jẹ́ ká kó àwọn ọmọdé láti má máa sá pamọ́ ṣùgbọ́n láti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn nígbà ìjàmbá iná. Ẹ pa gbogbo àwọn ohun èlò iná tí ẹ bá ń kúrò nínú ilé tí ìjàmbá iná bá ṣuyọ. Rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ, sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ.
2: Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tí gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.

wọn ọ̀rọ̀ tó rújú lórí ọ̀rọ̀ ìdílé. Ẹ máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 08106747573 08106747573. Kí tọkọtaya tàpọ́n tómi dán tàfẹ́sọ̀nà gbogbo jẹ́ ká jọ pàdé lórí ètò